66 9421. Ofre me on sabe kamani ye din komo 0244 66 9421. Fre me ni ye din komo. Me da se makrao ebe se shi abi nyame aduma nyumre all believers all night me shi ya 0244 66 9421. Have a